0: ne se kuma, ne uvredi.
1: Da, da moraš paziti.
0: Naš kumpera, diplagronom, reč ovom, reč o onom, sve uz vino, portugizer, di gutljaj, sami klizer.

0: Napoli.
1: Anem a tu, ja.
0: Alkum pera, oma skoči. Šta to vide moje oči, Sido? Ne daj nikom kaput. Prvo frušluk, e onda knapuć.

onda sati frtali tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog.

Čula je tajno, pozvala sam njega. Htjedog da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je tu, jer nazad ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, ali se broji. Počelo je slatko, oh my bože, bit će

napetost u zraku. Bilo bi nam bolje da smo ostali u mraku. Sreća da jesmo makar obučeni, inače bi bili stvarno zatečeni. Spustio si kofere, rekao si zdravo. Bože, kako uvek uvek kažeš ono pravo. Da si došao kasnije, bilo bi ti jasnije, ali ovako mogu da te slažem vrlo

0: Exim slágerek a 107,1-en. SMR
1: a 107,1-en.
2: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

Da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš.